0: Tusangmaaput fali kaspali watoat ingerut apakak.
1: Biarni, okat ingerslepak putsudi, kingusak isuanga. Ilakakpadupok.
0: Ilakakpadupok. Absoslu, nipilasokpok. Kisimisimang ilakakpadup tusasin nawaka. Akan apakakpadupak inanakpok. Ilakakpadupok. Kesku ini perlu tersuam.
1: Sukurapinia, pilarnia.
0: Tawam sorlu, achisalopat, ila pilarpok.
1: Ah, so,
0: ilalopat.
1: Yes,
0: Henrik.
1: Tessa, sarfak, ni pilar sorati sarfak, atudarpat.
0: Asiat, nuiltuit.
1: Takedna.